نہ ہوئی، بلہاری قدرت وسیا تیرا انت نہ جائی لکھیا رہا، جات مہ جوت جوت مہ جاتا اکل کلا بھرپور رہیا، توں سچا صاحب صفت سوالیو جن کیتی سو پار پیا، کہو نانک کرتے کیاں باتاں جو کچھ کرنا سو کر رہیا۔